0: Vaše to radio je namesteno na 105.2 FM. Uživajte so Bubamara, vašiot najdobar sovozač.
1: Radio Bubamara.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.